ispeza ntsimu ya MB edu natakuye angusitazea kuwana kumbura kuye mendwa tsiku na zilaya ulikasi weta kungalandisa kwa malitu yale manikide kuna kuembedwa ku mubeleki kukoo kunyakuya weto dzionea wakudanrakuna so na basikisi nganga isi isi pude kukumalitu ya uyedu Lorena ngati, Lorena kasi natakuye ni langilu.

20 horas na 53 minutos e matlari hansi mwingi se torhandzeka a switikamezo swa tekinika swi endle leswaku a mahungu ya xitiko xa dzongeni ma nga fiki laha ku lavekaka kona, kumbexana ma nga fiki emakumu, kambe ya tshemba leswaku tindlela hinkwato ta va ti lulama ku ve mintirho leyi landzaka ya xitiko xa dzongeni xa hina yi fika hi laha ku lavekaka kona. 20 horas na 53 minutos.